0: 라디오 #bang #bang.net.
1: Radio Dohuk. Cortiendo en Gubosa. Dena Peshkeshkiran.